Stop, det var Huey Lewis, and the news are stuck with you. Så skal vi have fat i en mand, der har haft en imponerende lang karriere. Han startede som pigtrådsrocker, og siden har både country, rock og pop indover. Her er nemlig Henning Stark, der giver os Whatever Gets You Through Tonight, søndag morgen på Radio Alfa.

Vi bliver kalimeres med sommerholiday. Kellys med ingenting. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, jeg skal have fat i John Mogensen med Carl Hermann og jeg. I studiet